Gama bama gama maga de de gama bama ga de ga de da ni sa de ga ga de sa ga de ga ga de sa sa bama bama gama maga de sa ni ni bama bama maga de ga ga de sa bama ga ni bama sa ni pa ni sa ni bama ma ma ni sa ni pa ni ma pa sa sa ni bama gama pa ni ni ni bama ga de gama maga mama ga de de de gama pa ni sa ni bama ga de sa gama pa ni sa ni bama ga de sa.